Harry Styles på N97 Bay, Dani Horocol, Bal Bruno Mars, Palisa Jinsa Pontur, Blisemta Together Together. Du kan fjahur Johroch, Rabba Album Tiao Kiss All The Time, Disco Occasionally. Nisab Jawal Ingilterra, ektet hajjar t-murta raħu, seren kuna għedin t-kelmu dwar dan il-Grooms Team partikolari, kienem dan it-tiex fejn il-Grooms Team, id-deġidew li id-o u l-innu ta' Champions League, kumbattara l-filma, dhaqqa wahda jibdaw jisfnu u għamlu zifna tal-ġenem. Video, li tal-lajn jaxfu l-Instagram tana, at A97 Bay official Murta.